Ó, priateľov, ó, priateľov, to sme synom, nebo ženom, to sme synom, nebo ženom, to chcem byť na terén. Ó, priateľov, to sme synom, no, to sme synom, nebo ženom, to chcem byť na terén.